0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: এবার শ্রোতালয় নিবেদন করছো মূর্ছনা। মূর্ছনা অনুষ্ঠানত প্রথমে শুনা হক অরুণ দাসর কণ্ঠত জীবন সুরভি বোলছবির এই গীত।